0: Nenadovića, našeg čuvenog književnika, diplomate i političara. U emisiji Kulturni krugovi od 15 sati čućemo akademika Matiju Bećkovića, akademika Jovana Delića i profesora doktora Radoslava Erakovića. Emisiju vodi Sara Arsenović-Spajić. O svojoj ljubavi prema motorima i putovanju u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori Zoran Savić, autor emisije Milena Radić. Za večerašnju emisiju Visine, koja je na programu od 19 sati i 13 minuta, urednica Gorica Pilipović odabrala je duhovne koncerte, odnosno motete Ivana Lukačića. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Klasiku, molim.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić i nekoliko njegovih kolega je dobilo poziv takozvanog specijalnog tužilaštva Kosova, odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za 4 krivična dela koja, kako tvrdi Simić, nisu počinili. Simić je na Instagramu objavio da će se odazvati pozivu tužilaštva i naglasio da se terete za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo. Također je odlično da se devetorici Srba iz okoline Zubinog potoka produži pritvor za još najmanje 48 sati. Pritvoreni Srbi su uhapšeni pod optužbom za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Prema navodima Kremlja,

Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo posvetili reprezentativnim igrama jugoistočne Srbije. Bugarka je igra koju karakteriše nepravilni aksak ritam, 7/16, i to je ključna odlika koja je razlikuje od svih igara o kojima danas govorimo. Može se nazivati različito od kraja do kraja. Bugarka, bugarčica, rečenica ili pešačka. Igrački obrazac čine 10 taktova sa simetričnim rasporedom, 2 koraka u prostoru za desnom rukom, pa 3 u mestu, da bi se sve to ponovilo u levu stranu. Velika spretnost potrebna je i za izvođenje bugarke, što iziskuje nepravilan ritam u izuzetno brzom tempu. Isti raspored koraka karakteriše i vlasinku, međutim, ova igra je znatno umerenijeg tempa, što omogućava distributivni dvočetvrtinski metroritam. U novije vreme muzičari melodiji ove igre pridodaju metroritam rumbe, a jedan od potencijalnih razloga za to je veća atraktivnost igre. Hajde da sada poslušamo kako zvuče melodije bugarke i vlasinke. Prvo ćemo čuti izvorne svirače Miljana Tokovića iz Medveđe koji svira bugarčicu i Dušana Antića iz Pirota koji svira dimitrovgradsku pešačku. Nakon toga sledi pesma Petlovi pojev u izvođenju Staniše Stošića i na kraju kolo vlasinka koju izvodi Dalibor Tasić iz Vladičinog Hana u dvočetvrtinskom metroritmu. Snimak je prilikom terenskih istraživanja zabeležila Selena Rakoče.

Srbija se na istoku i jugoistoku graniči sa Bugarskom i ta blizina je svakako ostavila traga u tradicionalnoj kulturi i igračkom nasleđu. Sam način izvođenja čačka, a svakako i bugarke, često se poistovećuje sa stilom izvođenja bugarskih igara. Suvišno je reći i da sam naziv bugarke upućuje na potencijalne uticaje koje ova igra sa sobom nosi. Kada je u pitanju stil bugarskog igranja, on se odlikuje visokim odizanjem i spuštanjem nogu, velikom veštinom i snagom potrebnom da se svi ti pokreti izvedu pod velikom brzinom koju diktira muzička pratnja njihovih igara. Ovo se isto može reći za izvođenje bugarke kao i čačka kod nas, dok su rumenka i vlasinka nešto umerenijeg tempa i stila izvođenja. U nastavku emisije poslušat ćemo neka bugarska ora koja melodijski veoma podsjećaju na čačak i bugarku. Sledi harmonikaš Ibro Lolov i Brezniško oro, potom pesma More izgrejala nane koju izvodi grupa Izvor i na kraju, kako bi oni to rekli, Pazardžiška račenica, oro u izvođenju bugarskog klarinetiste Petka Radeva.

I poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Despot Ilić, Igor Risić, Zoran Dasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Pajić, hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.

0: sa Marinom Andreom Škop, koja je režiserka filma Glavonja. To je dečji igrani film. Ona i Vanda Rajmanova, slovačka rediteljka, su ko-rediteljke, zapravo to je njihov zajednički uradak, a ovo je također međunarodna koprodukcija Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Letonije, Srbije, dečji film koji traje 83 minuta, koji je igrane strukture. Marina, koliko sam shvatio, film je već prikazan u bioskopima ili u kinima u Hrvatskoj. Uh-huh. Čini mi se da je imao i slovačku distribuciju, ubrzo će uh-huh. imati i ovdje distribuciju u Srbiji. Kako je prihvaćen, a nešto kasnije ću vas pitati, i za publikaciju koja je pratila prikazivanje u Hrvatskoj, to je jedna, pa rekao bih, studija za nastavnike i nastavnice škola koje pohađaju, koje pohađa vaša publika, ali čini mi se i za njihove roditelje, za čitavo društvo, kako prihvatiti različitost i tako dalje i tako dalje. Hajmo prvo o ovom
1: o gledanosti,
0: o dojmovima i utisima koje je film ostavio u bioskopima u Slovačkoj, u Hrvatskoj, a pričat ćemo i o eventualnoj i potencijalnoj gledanosti u srpskim bioskopima, jer na kraju krajeva ovaj jezik se ne razlikuje toliko od naših jezici da bi se morali sinhronizirati ili titlovati. Kako je prošla gledanje filma u bioskopima u Hrvatskoj, kako u Slovačkoj?
1: Jako smo sretni. Prikazan je u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Krenulo je od februara prošle godine prikazivanje. I skroz do ljeta smo bili u kinima, preko 80.000 gledatelja smo imali. Mm-hmm. Znači, uz obične gledatelje, familijarni odlazak u kino, mm-hmm. što nam je prvenstveno bilo bitno, jako puno smo radili na društveno angažiranoj kampanji uz film. E sad, zašto nam je to bilo bitno? Imamo dječaka koji je autist u filmu, kao jedan od likova, i na neki način nam je bilo bitno tu inkluzivnu priču predstaviti i školama i prosvjetnim radnicima, a i dobiti neku podršku institucija, tako da smo dobili podrške raznih institucija u Hrvatskoj, od pravobranitelja za djecu, za osobe s invaliditetom, mm-hmm. ministarstva obrazovanja, različitih udruga za autizam, edukacijskih rehabilitatora. Zašto sve to? Na neki način smo htjeli da film otvori dijalog, mm-hmm. i da pružimo mogućnost dijaloga i djeci sa učiteljicama, učiteljima ili roditelje s djecom poslije gledanja filma. Jer šta, dijete se zabavi dok gleda film, međutim ostane mu puno pitanja. A zašto taj dječak Milan se zove, taj autistični mm-hmm. dječak, zašto on ovo ovako, a zašto on ono onako, a šta je to zapravo autizam? Mm-hmm. I onda smo imali sreću da smo se udružili sa jednom hrvatskom udrugom koja se zove ASK, koji su samo zastupnice, znači gospođe koje same imaju autizam, koje su samo zastupnice. I one su napravile jedan užasno, ajmo reći, zabavan vodič za razgovor o autizmu. To zvuči ovako malo paradoksalno, ali su se trudile na isti način kao što je film šaren i zabavan, mm-hmm. napraviti u tekstualnom obliku nešto što je vrlo lako za čitati, vrlo lako za razumjeti, a to je na koji način razgovarati autizam, kako definirati autizam. I onda bi taj vodič počinje sa jednom vrlo jednostavnom misli da ljudski mozak radi različito, kao što operativni sustavi na telefonima mm-hmm. našim rade različito. Pa onda neki imaju iOS operativni sustav, a neki imaju Android. I kako vam treba jako puno vremena, mislim, mm-hmm. treba vam neko vrijeme da prođete sa iOS-a na Android, isto tako vam treba neko vrijeme da razumijete ljude kojima drugčije mozak funkcionira. Mm-hmm. I to mi je zapravo bilo odličan način na koji način jednostavno sa nekim ko se nije do sad susreo sa autizmom početi uopće razgovarati o autizmu. A znači taj vodič je jedna od publika,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

godina. Pored solističke karijere, ovaj umetnik se bavi i pedagogijom, predajući na Visokoj školi za muziku i izvođačke umetnosti u Beču. Diskografija Kijana Soltanija je relativno velika za jednog mladog izvođača i obuhvata 17 albuma, od kojih su neki već osvojili prestižna priznanja, kao što su nagrada Opus Classic, koju je dobio 2022. godine. Od 2017. Soltani je ekskluzivni umetnik diskografske kuće Deutsche Grammophon, za koju je snimio dela Schuberta, Schumana, Rezevalija, Čajkovskog, Dvoržaka, Mozarta i Baha. Do kraja emisije sa najnovijeg izdanja Kijana Soltanija iz 2024. godine čućete kako izvodi solističku deonicu u koncertu za violončelo u A-molu opus 129 Roberta Schumana. Prati ga orkestar Kamerata iz Salzburga.